0: لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, Ibu Rasna di Gecikai Jatuh sudah membacakan. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولا ليحلك من هلك عن بينه.
1: Itu non mati bertemu ha, tidak dengung. Man halaka. Liyah dika.
0: Man halaka an bayinati wa yahya man hayya an bayinah.

0: والركب
1: والركب أسفل منكم ولو تواعدتم.
0: Buahnya panjang. Walau tawa'attum.
1: Walau tawa'attum lah talaftum fil mi'ad.
0: Walakin liyaqdiyallahu.